sono mia.

Amuna yeye, koma, samakosa.

0: Vous écoutez RFI Musique.
1: Wonder, Defender, aka Don Culinan.

0: RFI Musique.
1: Je me taille des costards,

0: Cléa Vincent, Joao Silva, et voilà.
1: RFI Musique.

0: RFI Musique.
1: Je me taille des costards.

ce soir. Ce soir, c'est la trêve des confiseurs.

0: je suis jaloux de tout ce qu'ils ont.
1: RFI Musique.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 5 năm 2026. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, theo các hãng tin Iran được hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn lại, thì Tehran vừa chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán trong vòng 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại.
1: Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đề xuất của Tehran gửi đến Nhà Trắng thông qua Pakistan yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải tỏa tài sản bị đóng băng, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban. Vấn đề hạt nhân vốn là một đòi hỏi trọng tâm của Mỹ đã không được nhắc đến trong đề xuất này. Kênh truyền thông Mỹ NPR dẫn lại hãng tin Iran, theo đó đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh của Tehran là để phản hồi lại đề xuất trước đó của Hoa Kỳ. Phía Iran đề nghị đàm phán để chấm dứt chiến tranh thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tháng như Mỹ đã đề xuất. Ngày hôm qua, trên mạng Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi và nhấn mạnh, chỉ trích. Nhưng tôi không thể tưởng tượng kế hoạch này sẽ được chấp nhận bởi vì họ vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua. Ngày 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội lưỡng viện đã tuyên bố cuộc chiến tại Iran chấm dứt. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp tuyên bố nói trên, khả năng Tổng thống Mỹ nối lại chiến tranh là điều hoàn toàn có thể. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa, thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện cho biết Tổng thống có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu ông thấy cần thiết. Tuy nhiên, trong nội bộ phe Cộng hòa xuất hiện nhiều rạn nứt. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins đã bỏ phiếu cùng với phe Dân chủ về một dự luật yêu cầu mọi hành động can thiệp quân sự chống Iran phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Dự luật nói trên không được thông qua. Còn hãng tin CNN thì đặc biệt chú ý đến việc lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune, người phụ trách việc xem xét các đề xuất đưa ra bỏ phiếu, đã để ngỏ khả năng là Thượng viện sẽ không bỏ phiếu cho phép Tổng thống tiếp tục cuộc chiến chống Iran trong thời gian tới.
0: Tehran vào hôm qua cảnh báo sẽ đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa nếu lại phải hứng chịu các vụ oanh kích của đối phương. Theo giới phân tích, Iran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng vịnh. Theo một cuộc điều tra được kênh truyền hình Mỹ CNN công bố vào thứ Bảy mùng 2 tháng 5, thì những căn cứ này đã bộc lộ rõ mức độ dễ bị tấn công. Điều tra cho thấy là trong tháng 3 vừa qua, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đã có ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ bị trúng tên lửa hoặc drone của Iran. Đối với một số nhà quan sát, thì các căn cứ này do quá lớn và khó bảo vệ đã trở thành gót chân Ashin của quân đội Mỹ tại vùng vịnh. Trên đài AFP, tướng Jerome Pelistrandi, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Défense Nationale,
2: quả thực là chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của Iran. Trước hết là Mỹ đã đánh giá thấp Iran. Hoa Kỳ có cảm giác là mình bất khả xâm phạm nhờ sự hiện diện trực tiếp ở các nước vùng vịnh với các căn cứ khổng lồ, với việc sử dụng các công cụ nguồn mở như Google Earth chẳng hạn. Trên thực tế, tất cả những yếu tố đó đã cho phép Iran từ lâu nay chuẩn bị đáp trả. Chiến lược của Iran đặc biệt nhắm vào các phương tiện liên lạc và hệ thống radar của Mỹ đã gây tổn hại. Điều gì đã tạo nên ưu thế vượt trội cho hệ thống quân sự Mỹ? Đó là điều mà chúng tôi gọi là C2, tức là khả năng chỉ huy và kiểm soát. Đó là khả năng trinh sát, thu thập xử lý thông tin. Khi phía Iran làm gián đoạn hoặc làm suy yếu các khả năng chỉ huy và kiểm soát này, thì họ sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống các phương tiện quân sự, ngay cả khi sở hữu các máy bay hay tàu chiến hiện đại tinh vi. Nhưng nếu các hệ thống giúp phân tích tình hình bị tê liệt, thì toàn bộ hệ thống quân sự cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.
3: Endommager tout ce qui permet l'analyse de la situation, vous fragilisez en fait le système militaire lui-même.
0: Liên quan đến Liban, quân đội Iran yêu cầu sơ tán khẩn cấp đối với một số làng và thành phố nằm ngoài khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Liban, yêu cầu sơ tán người dân để tiêu diệt các mối đe dọa, từ ngữ trong nguyên văn, được phát ngôn viên quân đội Israel đưa ra vào hôm nay bằng tiếng Ả Rập trên mạng X. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Israel đã vạch ra làn ranh vàng để lập vùng đệm ở miền nam Liban và biện minh là để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của mình gần đường phân định giữa hai nước và chống lại sự hiện diện liên tục của Hezbollah trong khu vực. Tuy nhiên, hôm nay trong số các địa phương của Liban mà Israel yêu cầu sơ tán, có cả những thành phố nằm cách xa làn ranh vàng nhiều cây số và sâu vào phía lãnh thổ Liban. Điều này cho thấy dường như Israel đang muốn mở rộng vùng đệm. Về dầu lửa, chính quyền Trung Quốc vào hôm qua cho biết phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu hỏa của Iran.
1: Trong những tháng gần đây, để cắt đứt nguồn thu của Iran, chính quyền Washington đã siết chặt trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc mua dầu thô từ Iran. Lệnh trừng phạt mà Washington vừa ban hành được áp dụng cho 3 công ty thuộc tỉnh Sơn Đông và 2 công ty khác. AFP dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó các biện pháp này, xin trích, hạn chế một cách không chính đáng các hoạt động kinh tế và thương mại, cùng các hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc với các nước thứ ba, vi phạm luật pháp quốc tế. Vẫn về khủng hoảng dầu mỏ, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, trên 125 đô la một thùng trong tuần vừa qua. Ngày hôm nay, 7 quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC mở rộng có cuộc họp đầu tiên kể từ khi cường quốc dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm. Theo hãng tin Anh Reuters, thì 7 cường quốc dầu mỏ, bao gồm 3 quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait và 4 nước bên ngoài khu vực là Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman, đã tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu ngay cả khi chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran chấm dứt. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm 7 nước này quyết định tăng sản lượng. Báo cáo của OPEC vào tháng trước cho biết là tổng sản lượng dầu mỏ của tất cả các thành viên OPEC trong tháng 3 đã thụt giảm đến hơn 7 triệu thùng so với tháng 2, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC mở rộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi rời nhóm là tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của khối. Theo giới quan sát, thì quyết định tăng sản lượng dầu nói trên về cơ bản trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào mà giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục. Để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.
0: Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm nay tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga. Và ngay cả với khối lượng xuất khẩu thấp hơn, thì các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn. Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc càng xuất khẩu dầu Primorsk của Nga nhìn ra Baltic.
1: Theo Reuters, thống đốc của vùng Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, nơi có cảng dầu Primorsk là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất cả nước, ngày hôm nay cho biết là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm hôm qua. Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy 2 tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Zelensky. Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong 2 ngày, thứ Bảy và ngày hôm nay.
0: Trong khuôn khổ chiến dịch tập trận chung Balikatan vai kề vai năm 2026, Philippines và Hoa Kỳ huy động tên lửa chống hạm Enmesis đến tỉnh Batane của Philippines nằm gần Đài Loan. Giới quan sát nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc từ chiều qua Hải quân Philippines và Mỹ đã đưa tên lửa chống hạm đến một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và trước những tham vọng của Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
3: Tham mưu Hải quân Hoa Kỳ Trung tướng Darren Gibbs nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tỉnh Batan. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Batan với khoảng 20.000 dân cư là một tỉnh thuộc cực bắc của quần đảo Philippines, nằm cách Đài Loan 100 hải lý về phía nam dọc theo biển Luzon. Eo biển Luzon được coi là một tuyến đường hàng hải chiến lược với tầm mức quan trọng hàng đầu trong trường hợp mà xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chiếm ưu thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tên lửa chống hạm Enemis là một hệ thống tên lửa chống hạm ven biển có tính cơ động cao được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước từ vị trí trên đất liền với tầm bắn khoảng 185 cây số. Loại vũ khí này được đưa đến Bataan bằng máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Về phía Philippines, thì tướng Francisco Lorenzo, người điều hành chiến dịch tập trận Balikatan năm nay cho biết sử dụng tên lửa chống hạm Enemis là một phần trong những nỗ lực để kiểm tra khả năng hoạt động tại các khu vực xa xôi nhằm kiểm tra tính khả thi hoặc là diễn tập cho công việc triển khai loại vũ khí này trong trường hợp cần thiết. Và như tên gọi của chương trình, Balikatan có nghĩa là vai kề vai giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines để bảo vệ lãnh thổ Philippines cùng với các đồng minh. Song tránh để khuấy động thêm căng thẳng tại khu vực, lãnh đạo quân sự này của phía Philippines cũng cho biết thêm Sinchik and Mesis sẽ chỉ phục vụ diễn tập, triển khai và hỗ trợ mô phỏng, đồng thời tên lửa chống hạm nói trên sẽ được rút khỏi Bataan một khi mà cuộc tập trận kết thúc vào ngày 8 tháng 5 sắp tới.
0: Liên quan đến Đài Loan, 10 ngày sau khi chuyến đi đột ngột bị hủy bỏ do can thiệp của Bắc Kinh, vào hôm qua, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cuối cùng đã đến được Washington, quốc gia cuối cùng tại châu Phi còn công nhận nước Cộng hòa Trung Hoa, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan dự kiến công du Eswatini từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhưng chuyến đi buộc phải đình chỉ sau khi ba đảo quốc Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ thu hồi giấy phép bay qua không phận do áp lực mạnh từ Bắc Kinh, theo thông báo của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận định châm biếm, ví Tổng thống Lại Thanh Đức như một kẻ chui lùi, từ ngữ trong ngân văn, khiến ông trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông Đài Loan, Phó Thủ tướng Eswatini đã đến Đài Loan 2 ngày trước, được cho là với một chuyên cơ của quốc vương. Một số nhà quan sát suy đoán Tổng thống Đài Loan có thể đã đến Eswatini trên chuyên cơ này, điều mà hãng tin Pháp AFP không có điều kiện kiểm chứng. Chuyến đi châu Phi của Tổng thống Lại

0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chuyến đi Trung Quốc sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch và cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rất tuyệt vời. Ông Trump nói như trên với các phóng viên hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 5. Theo các nhà phân tích Trung Quốc thì cho rằng chuyến đi này rất quan trọng đối với hai nước trong việc quản lý nguy cơ trước sự bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Xin nhắc lại là hôm 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ cho biết đã đề nghị với Bắc Kinh rời lại chuyến đi Trung Quốc của ông khoảng một tháng do chiến tranh đang diễn ra tại vùng vịnh. Ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày tự do báo chí thế giới. Đây là dịp để đánh giá điều kiện mà các nhà báo đang hành nghề tại các quốc gia trên thế giới. Châu Mỹ đặc biệt được lưu ý năm nay vì tình hình tự do báo chí và điều kiện làm việc của các nhà báo đang ngày càng xấu đi, nhất là ở châu Mỹ Latin. Hoa Kỳ thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Theo bảng xếp hạng tổ chức phóng viên không biên giới công bố vào giữa tuần qua, vài hôm trước ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, thì Hoa Kỳ năm nay dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sụt 7 bậc về tự do báo chí so với cách này một năm, đứng thứ 64 trong tổng số 180 nước. Theo ghi nhận của thông tin viên Carrie Newton tại New York, thì dù chính quyền Donald Trump chưa trực tiếp kiểm duyệt báo chí như các chế độ độc tài, nhưng sự chỉ đạo từ Nhà Trắng cũng đã gây ảnh hưởng đến chất lượng thông tin được truyền tải. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
1: Interdiction de couper les interviews, multiplication des poursuites en justice pour accabler les éditeurs.
2: Cấm cắt ngang các cuộc phỏng vấn, số vụ kiện gia tăng nhằm gây áp lực đối với các nhà xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc, các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi Nhà Trắng vì hãng tin này từ chối gọi vịnh Mexico là vịnh Hoa Kỳ. Chính quyền Donald Trump đang từng bước siết chặt truyền thông hoặc tìm cách gây sức ép, đe dọa báo giới. Kẻ gây áp lực cũng có thể tinh vi hơn, chẳng hạn như bằng cách đưa các nhà báo hoặc những người có ảnh hưởng của phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đến quanh Tổng thống. Aurelia End, thông tín viên của hãng tin Pháp AFP tại Nhà Trắng, phân tích hậu quả. Bà cho biết, khi tác nghiệp ở phòng bầu dục thì chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về Iran, Ukraine, về các sự kiện quốc tế vào cái thời điểm đó, và rồi sẽ có những nhà báo ủng hộ phong trào MAGA xen vào với những câu hỏi hoàn toàn không hề gắn với thời sự mà lại liên quan đến những vấn đề nhập cư, với những câu hỏi được gian dựng để chỉ trích phe đối lập hoặc là để tung hô, ca ngợi ông Trump. Kết quả là chúng tôi mất đi cơ hội để đặt những câu hỏi mà mọi người đều đang đặt ra, để biết nguyên thủ của cường quốc số 1 hàng đầu thế giới sẽ làm gì để giải quyết những cuộc khủng hoảng mà thậm chí do chính ông ta đã gây nên. Hiện tại, mức độ tự kiểm duyệt của các nhà báo Mỹ vẫn chưa đến mức như là ở Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Trump có thể sẽ đối xử mềm mỏng hơn với các cơ quan báo chí truyền thống nhằm quảng bá thành tích của mình khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
3: Carrie Newton, New York, RFI.
4: Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giảm xuống dưới 70% kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Theo báo Le Monde hôm nay, trong tuần thứ bảy liên tiếp, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm xuống và lần này xuống chỉ còn 65% theo khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Công, so với gần 75% vào đầu tháng 2. Điều đáng lo ngại hơn đối với Điện Kremlin là gần 1/4 người Nga không tin tưởng ông Putin. Le Monde tuy nhiên cũng lưu ý cần thận trọng khi diễn giải các kết quả thăm dò dư luận ở Nga vì được tiến hành qua điện thoại tại một quốc gia nơi mọi tiếng nói chỉ trích đều bị đàn áp. Và thực tế này có thể cho thấy vì sao tỷ lệ ủng hộ ông Putin luôn ở mức rất cao.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Danson đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này dành hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Le Nouvel Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Finet.

0: Còn The Economist lo lắng trước giá châu lửa thế giới.
1: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
0: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 cây số, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
1: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
0: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ cộng sản có thích điều này hay không?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
0: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
1: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
0: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn, ngoài mặt trận từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi một làng ở Bắc-Kostostan nằm cách Moscow 1.000 km gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
1: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
0: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diamant cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị giang thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mostafa Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Point là Mostafa bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế cho trí thông minh nhân tạo tạo ra.
1: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton trên Les Fest nhận định chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
0: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công. Thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, Ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Hezbollah chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu. Nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo, ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đầy tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sơn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Libération.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fars nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmytro Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
5: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruthurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés, direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broderst-Leyong, Pékin, RFI.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Chi Phương và sau đây là mời tạp chí xin lỗi quý vị và sau đây là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao.
10: Thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó, không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
11: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Phase đấy, sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận play-off knockout. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua. Cho nên hai cái đội này đó, lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận play-off. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kích khao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại của đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công, và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là kỹ càng để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
10: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lớn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
11: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn. Trận mà Arsenal và Atletico đó thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước, và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói về vấn đề phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Ở Bayern Munich có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. Sút bóng thì Paris Saint-Germain sút nhiều hơn, nhưng mà cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Paris Saint-Germain có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
10: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
11: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich, mặc dù là đang có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele, Duye, hàng tiền vệ với Neves, Vitinha với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm. Lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên điều gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
10: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Dong Song đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cũng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sacrament từng cho biết, trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển, Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điệu vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

Khi cuộc đời giông tố, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Jung và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thu tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hồn một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùng Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các bản nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùng Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan. See?

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về nhạc phẩm Don Song đánh dấu ngày Celine Dion trở lại sân khấu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 5 năm 2026. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, theo các hãng tin Iran được hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn lại, thì Tehran vừa chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán trong vòng 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại.
1: Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đề xuất của Tehran gửi đến Nhà Trắng thông qua Pakistan yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải tỏa tài sản bị đóng băng, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban. Vấn đề hạt nhân vốn là một đòi hỏi trọng tâm của Mỹ đã không được nhắc đến trong đề xuất này. Kênh truyền thông Mỹ NPR dẫn lại hãng tin Iran, theo đó đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh của Tehran là để phản hồi lại đề xuất trước đó của Hoa Kỳ. Phía Iran đề nghị đàm phán để chấm dứt chiến tranh thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tháng như Mỹ đã đề xuất. Ngày hôm qua, trên mạng Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi và nhấn mạnh, chỉ trích. Nhưng tôi không thể tưởng tượng kế hoạch này sẽ được chấp nhận bởi vì họ vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua. Ngày 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội lưỡng viện đã tuyên bố cuộc chiến tại Iran chấm dứt. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp tuyên bố nói trên, khả năng Tổng thống Mỹ nối lại chiến tranh là điều hoàn toàn có thể. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa, thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện cho biết Tổng thống có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu ông thấy cần thiết. Tuy nhiên, trong nội bộ phe Cộng hòa xuất hiện nhiều rạn nứt. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins đã bỏ phiếu cùng với phe Dân chủ về một dự luật yêu cầu mọi hành động can thiệp quân sự chống Iran phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Dự luật nói trên không được thông qua. Còn hãng tin CNN thì đặc biệt chú ý đến việc lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune, người phụ trách việc xem xét các đề xuất đưa ra bỏ phiếu, đã đề ngỏ khả năng là Thượng viện sẽ không bỏ phiếu cho phép Tổng thống tiếp tục cuộc chiến chống Iran trong thời gian tới.
0: Tehran vào hôm qua cảnh báo sẽ đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa nếu lại phải hứng chịu các vụ oanh kích của đối phương. Theo giới phân tích, Iran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng vịnh. Theo một cuộc điều tra được kênh truyền hình Mỹ CNN công bố vào thứ Bảy mùng 2 tháng 5, thì những căn cứ này đã bộc lộ rõ mức độ dễ bị tấn công. Điều tra cho thấy là trong tháng 3 vừa qua, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đã có ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ bị trúng tên lửa hoặc drone của Iran. Đối với một số nhà quan sát, thì các căn cứ này do quá lớn và khó bảo vệ đã trở thành gót chân Ashin của quân đội Mỹ tại vùng vịnh. Trên đài RFI, tướng Jerome Pelistrandi, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Défense Nationale,
2: quả thực là chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của Iran. Trước hết là Mỹ đã đánh giá thấp Iran. Hoa Kỳ có cảm giác là mình bất khả xâm phạm nhờ sự hiện diện trực tiếp ở các nước vùng vịnh với các căn cứ khổng lồ, với việc sử dụng các công cụ nguồn mở như Google Earth chẳng hạn. Trên thực tế, tất cả những yếu tố đó đã cho phép Iran từ lâu nay chuẩn bị đáp trả. Chiến lược của Iran đặc biệt nhắm vào các phương tiện liên lạc và hệ thống radar của Mỹ đã gây tổn hại. Điều gì đã tạo nên ưu thế vượt trội cho hệ thống quân sự Mỹ? Đó là điều mà chúng tôi gọi là C2, tức là khả năng chỉ huy và kiểm soát. Đó là khả năng trinh sát, thu thập xử lý thông tin. Khi phía Iran làm gián đoạn hoặc làm suy yếu các khả năng chỉ huy và kiểm soát này, thì họ sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống các phương tiện quân sự, ngay cả khi sở hữu các máy bay hay tàu chiến hiện đại tinh vi. Nhưng nếu các hệ thống giúp phân tích tình hình bị tê liệt, thì toàn bộ hệ thống quân sự cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.
3: Endommager tout ce qui permet l'analyse de la situation, vous fragilisez en fait le système militaire lui-même.
0: Liên quan đến Liban, quân đội Iran yêu cầu sơ tán khẩn cấp đối với một số làng và thành phố nằm ngoài khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Liban, yêu cầu sơ tán người dân để tiêu diệt các mối đe dọa, từ ngữ trong nguyên văn, được phát ngôn viên quân đội Israel đưa ra vào hôm nay bằng tiếng Ả Rập trên mạng X. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Israel đã vạch ra làn ranh vàng để lập vùng đệm ở miền nam Liban và biện minh là để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của mình gần đường phân định giữa hai nước và chống lại sự hiện diện liên tục của Hezbollah trong khu vực. Tuy nhiên, hôm nay trong số các địa phương của Liban mà Israel yêu cầu sơ tán, có cả những thành phố nằm cách xa làn ranh vàng nhiều cây số và sâu vào phía lãnh thổ Liban. Điều này cho thấy dường như Israel đang muốn mở rộng vùng đệm. Về dầu lửa, chính quyền Trung Quốc vào hôm qua cho biết phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu hỏa của Iran.
1: Trong những tháng gần đây, để cắt đứt nguồn thu của Iran, chính quyền Washington đã siết chặt trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc mua dầu thô từ Iran. Lệnh trừng phạt mà Washington vừa ban hành được áp dụng cho 3 công ty thuộc tỉnh Sơn Đông và 2 công ty khác. AFP dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó các biện pháp này, xin trích, hạn chế một cách không chính đáng các hoạt động kinh tế và thương mại, cùng các hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc với các nước thứ ba, vi phạm luật pháp quốc tế. Vẫn về khủng hoảng dầu mỏ, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, trên 125 đô la một thùng trong tuần vừa qua. Ngày hôm nay, 7 quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC mở rộng có cuộc họp đầu tiên kể từ khi cường quốc dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm. Theo hãng tin Anh Reuters, thì 7 cường quốc dầu mỏ, bao gồm 3 quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait và 4 nước bên ngoài khu vực là Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman, đã tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu ngay cả khi chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran chấm dứt. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm 7 nước này quyết định tăng sản lượng. Báo cáo của OPEC vào tháng trước cho biết là tổng sản lượng dầu mỏ của tất cả các thành viên OPEC trong tháng 3 đã thụt giảm đến hơn 7 triệu thùng so với tháng 2, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC mở rộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi rời nhóm là tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của khối. Theo giới quan sát, thì quyết định tăng sản lượng dầu nói trên về cơ bản trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào mà giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục. Để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.
0: Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm nay tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga. Và ngay cả với khối lượng xuất khẩu thấp hơn, thì các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn. Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc càng xuất khẩu dầu Primorsk của Nga nhìn ra Baltic.
1: Theo Reuters, thống đốc của vùng Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, nơi có cảng dầu Primorsk là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất cả nước, ngày hôm nay cho biết là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm hôm qua. Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy 2 tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Zelensky. Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong 2 ngày thứ Bảy và ngày hôm nay.
0: Trong khuôn khổ chiến dịch tập trận chung Balikatan vai kề vai năm 2026, Philippines và Hoa Kỳ huy động tên lửa chống hạm Enmesis đến tỉnh Batane của Philippines nằm gần Đài Loan. Giới quan sát nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc từ chiều qua Hải quân Philippines và Mỹ đã đưa tên lửa chống hạm đến một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và trước những tham vọng của Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
3: Tham mưu Hải quân Hoa Kỳ Trung tướng Darren Gibbs nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tỉnh Batan. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Batan với khoảng 20.000 dân cư là một tỉnh thuộc cực bắc của quần đảo Philippines, nằm cách Đài Loan 100 hải lý về phía nam, dọc theo biển Luzon. Eo biển Luzon được coi là một tuyến đường hàng hải chiến lược với tầm mức quan trọng hàng đầu trong trường hợp mà xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chiếm ưu thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tên lửa chống hạm Enemis là một hệ thống tên lửa chống hạm ven biển có tính cơ động cao được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước từ vị trí trên đất liền với tầm bắn khoảng 185 cây số. Loại vũ khí này được đưa đến Batan bằng máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Về phía Philippines, thì tướng Francisco Lorenzo, người điều hành chiến dịch tập trận Balikatan năm nay cho biết sử dụng tên lửa chống hạm Enemis là một phần trong những nỗ lực để kiểm tra khả năng hoạt động tại các khu vực xa xôi nhằm kiểm tra tính khả thi hoặc là diễn tập cho công việc triển khai loại vũ khí này trong trường hợp cần thiết. Và như tên gọi của chương trình, Balikatan có nghĩa là vai kề vai giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines để bảo vệ lãnh thổ Philippines cùng với các đồng minh. Song tránh để khuấy động thêm căng thẳng tại khu vực, lãnh đạo quân sự này của phía Philippines cũng cho biết thêm Sinchik and Mesis sẽ chỉ phục vụ diễn tập, triển khai và hỗ trợ mô phỏng, đồng thời tên lửa chống hạm nói trên sẽ được rút khỏi Bataan một khi mà cuộc tập trận kết thúc vào ngày 8 tháng 5 sắp tới.
0: Liên quan đến Đài Loan, 10 ngày sau khi chuyến đi đột ngột bị hủy bỏ do can thiệp của Bắc Kinh, vào hôm qua, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức cuối cùng đã đến được Washington, quốc gia cuối cùng tại châu Phi còn công nhận nước Cộng hòa Trung Hoa, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan dự kiến công du Eswatini từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhưng chuyến đi buộc phải đình chỉ sau khi ba đảo quốc Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ thu hồi giấy phép bay qua không phận do áp lực mạnh từ Bắc Kinh, theo thông báo của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận định châm biếm, ví Tổng thống Lại Thanh Đức như một kẻ chui lùi, từ ngữ trong ngân văn, khiến ông trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông Đài Loan, Phó Thủ tướng Eswatini đã đến Đài Loan 2 ngày trước, được cho là với một chuyên cơ của quốc vương. Một số nhà quan sát suy đoán Tổng thống Đài Loan có thể đã đến Eswatini trên chuyên cơ này, điều mà hãng tin Pháp AFP không có điều kiện kiểm chứng. Chuyến đi châu Phi của Tổng thống Lại Thanh Đức trở thành một biểu tượng cho sự kháng cự của Đài Loan trước Trung Quốc. Thông tin viên Jun Bo tường trình từ Đài Bắc.
4: Ce qui devait être à l'origine une simple visite diplomatique est devenu l'illustration du bras de fer entre Taïwan et la Chine.
2: Một chuyến viếng thăm ngoại giao đơn thuần, rốt cục đã trở thành biểu tượng cho cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc. Được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Eswatini, Tổng thống Đài Loan muốn biến chuyến công du này thành biểu tượng của sự kháng cự. Tổng thống Lại Thành Đức phát biểu.

0: xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc, các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi Nhà Trắng vì hãng tin này từ chối gọi vịnh Mexico là vịnh Hoa Kỳ. Chính quyền Donald Trump đang từng bước siết chặt truyền thông hoặc tìm cách gây sức ép đe dọa báo giới. Kẻ gây áp lực cũng có thể tinh vi hơn, chẳng hạn như bằng cách đưa các nhà báo hoặc những người có ảnh hưởng của phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đến quanh Tổng thống. Aurelia End, thông tín viên của hãng tin Pháp AFP tại Nhà Trắng, phân tích hậu quả. Bà cho biết, khi tác nghiệp ở phòng bầu dục thì chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về Iran, Ukraine, về các sự kiện quốc tế vào cái thời điểm đó, và rồi sẽ có những nhà báo ủng hộ phong trào MAGA xen vào với những câu hỏi hoàn toàn không hề gắn với thời sự mà lại liên quan đến những vấn đề nhập cư, với những câu hỏi được dàn dựng để chỉ trích phe đối lập hoặc là để tung hô, ca ngợi ông Trump. Kết quả là chúng tôi mất đi cơ hội để đặt những câu hỏi mà mọi người đều đang đặt ra, để biết nguyên thủ của cường quốc số 1 hàng đầu thế giới sẽ làm gì để giải quyết những cuộc khủng hoảng mà thậm chí do chính ông ta đã gây nên. Hiện tại, mức độ tự kiểm duyệt của các nhà báo Mỹ vẫn chưa đến mức như là ở Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Trump có thể sẽ đối xử mềm mỏng hơn với các cơ quan báo chí truyền thống nhằm quảng bá thành tích của mình khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
1: Karine Auton, New York, RFI.
2: Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giảm xuống dưới 70% kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Theo báo Le Monde hôm nay, trong tuần thứ bảy liên tiếp, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm xuống và lần này xuống chỉ còn 65% theo khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Công, so với gần 75% vào đầu tháng 2. Điều đáng lo ngại hơn đối với Điện Kremlin là gần 1/4 người Nga không tin tưởng ông Putin. Le Monde tuy nhiên cũng lưu ý cần thận trọng khi diễn giải các kết quả thăm dò dư luận ở Nga vì được tiến hành qua điện thoại tại một quốc gia nơi mọi tiếng nói chỉ trích đều bị đàn áp. Và thực tế này có thể cho thấy vì sao tỷ lệ ủng hộ ông Putin luôn ở mức rất cao.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Dansong đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này dành hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Le Nouvel Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ, thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la, vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc

0: đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
1: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
0: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. Vietcomic cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ cộng sản có thích điều này hay không?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
0: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp. Không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời chẩn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
1: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
0: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp, mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi một làng ở Bắc Kokhtostan nằm cách Moscow 1.000 cây số gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
1: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề. Các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
0: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diaman cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị giang thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rút cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mojtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Point là Mojtaba bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế do trí thông minh nhân tạo tạo ra.
1: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton trên Les Fres nhận định chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
0: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế, tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công. Thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu. Nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo, ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
3: Quý vị vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC trao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đầy tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Libération.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fars nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC. Nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau, mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmytro Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
5: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruchhurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broders de Leon, Pékin, RFI.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương và sau đây là một tạp chí, xin lỗi quý vị, và sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lớn ác, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knock-out bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
12: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Fay sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận play-off knock-out. Trong khi đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua. Cho nên hai cái đội này lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận play-off. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kích khao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại có đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chật chọt ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái cái tính toán một cách hết sức là kỹ cao để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
11: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
12: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn cái trận mà Arsenal và Atletico đó, thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất á, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước, và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói về vấn đề phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich ấy, thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật ấy, thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Ở Bayern Munich ấy, có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. Sút bóng thì Paris Saint-Germain sút nhiều hơn, nhưng mà cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Paris Saint-Germain có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
11: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
12: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng, thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele nè, Douye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha, với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà, Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm. Lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn. Bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên được gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
11: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Đồng Sông đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.
13: Góc Vườn Âm Nhạc.

năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cũng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sacrament từng cho biết trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điệu vũ khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

Khi cuộc đời giông tố, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dion và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thủ tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hồn một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùm Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùm Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về nhạc phẩm Đong Song đánh dấu ngày Celine Dion trở lại sân khấu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2026. Les voix du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 5 năm 2026. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, theo các hãng tin Iran được hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn lại, thì Tehran vừa chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán trong vòng 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại.
1: Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đề xuất của Tehran gửi đến Nhà Trắng thông qua Pakistan yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải tỏa tài sản bị đóng băng, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban. Vấn đề hạt nhân vốn là một đòi hỏi trọng tâm của Mỹ đã không được nhắc đến trong đề xuất này. Kênh truyền thông Mỹ NPR dẫn lại hãng tin Iran, theo đó đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh của Tehran là để phản hồi lại đề xuất trước đó của Hoa Kỳ. Phía Iran đề nghị đàm phán để chấm dứt chiến tranh thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tháng như Mỹ đã đề xuất. Ngày hôm qua trên mạng Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi và nhấn mạnh, chỉ trích. Nhưng tôi không thể tưởng tượng kế hoạch này sẽ được chấp nhận bởi vì họ vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua. Ngày 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội lưỡng viện đã tuyên bố cuộc chiến tại Iran chấm dứt. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp tuyên bố nói trên, khả năng Tổng thống Mỹ nối lại chiến tranh là điều hoàn toàn có thể. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa, thời thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện cho biết Tổng thống có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu ông thấy cần thiết. Tuy nhiên, trong nội bộ phe Cộng hòa xuất hiện nhiều rạn nứt. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins đã bỏ phiếu cùng với phe Dân chủ về một dự luật yêu cầu mọi hành động can thiệp quân sự chống Iran phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Dự luật nói trên không được thông qua. Còn hãng tin CNN thì đặc biệt chú ý đến việc lãnh đạo đa số thượng viện, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune, người phụ trách việc xem xét các đề xuất đưa ra bỏ phiếu, đã để ngỏ khả năng là thượng viện sẽ không bỏ phiếu cho phép Tổng thống tiếp tục cuộc chiến chống Iran trong thời gian tới.
0: Tehran vào hôm qua cảnh báo sẽ đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa nếu lại phải hứng chịu các vụ oanh kích của đối phương. Theo giới phân tích, Iran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng vịnh. Theo một cuộc điều tra được kênh truyền hình Mỹ CNN công bố vào thứ Bảy mùng 2 tháng 5, thì những căn cứ này đã bộc lộ rõ mức độ dễ bị tấn công. Điều tra cho thấy là trong tháng 3 vừa qua, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đã có ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ bị trúng tên lửa hoặc drone của Iran. Đối với một số nhà quan sát, thì các căn cứ này do quá lớn và khó bảo vệ đã trở thành gót chân Ashin của quân đội Mỹ tại vùng vịnh. Trên đài AFP, tướng Jerome Pelistrandi, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Defense National,
2: quả thực là chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của Iran. Trước hết là Mỹ đã đánh giá thấp Iran. Hoa Kỳ có cảm giác là mình bất khả xâm phạm nhờ sự hiện diện trực tiếp ở các nước vùng vịnh với các căn cứ khổng lồ, với việc sử dụng các công cụ nguồn mở như Google Earth chẳng hạn. Trên thực tế, tất cả những yếu tố đó đã cho phép Iran từ lâu nay chuẩn bị đáp trả. Chiến lược của Iran đặc biệt nhắm vào các phương tiện liên lạc và hệ thống radar của Mỹ đã gây tổn hại. Điều gì đã tạo nên ưu thế vượt trội cho hệ thống quân sự Mỹ? Đó là điều mà chúng tôi gọi là C2, tức là khả năng chỉ huy và kiểm soát. Đó là khả năng trinh sát, thu thập xử lý thông tin. Khi phía Iran làm gián đoạn hoặc làm suy yếu các khả năng chỉ huy và kiểm soát này, thì họ sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống các phương tiện quân sự, ngay cả khi sở hữu các máy bay hay tàu chiến hiện đại tinh vi. Nhưng nếu các hệ thống giúp phân tích tình hình bị tê liệt, thì toàn bộ hệ thống quân sự cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.
3: Endommager tout ce qui permet l'analyse de la situation, vous fragilisez en fait le système militaire lui-même.
0: Liên quan đến Liban, quân đội Iran yêu cầu sơ tán khẩn cấp đối với một số làng và thành phố nằm ngoài khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Liban, yêu cầu sơ tán người dân để tiêu diệt các mối đe dọa, từ ngữ trong nguyên văn, được phát ngôn viên quân đội Israel đưa ra vào hôm nay bằng tiếng Ả Rập trên mạng X. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Israel đã vạch ra lằn ranh vàng để lập vùng đệm ở miền nam Liban và biện minh là để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của mình gần đường phân định giữa hai nước và chống lại sự hiện diện liên tục của Hezbollah trong khu vực. Tuy nhiên, hôm nay trong số các địa phương của Liban mà Israel yêu cầu sơ tán, có cả những thành phố nằm cách xa lằn ranh vàng nhiều cây số và sâu vào phía lãnh thổ Liban. Điều này cho thấy dường như Israel đang muốn mở rộng vùng đệm. Về dầu lửa, chính quyền Trung Quốc vào hôm qua cho biết phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu hỏa của Iran.
1: Trong những tháng gần đây, để cắt đứt nguồn thu của Iran, chính quyền Washington đã siết chặt trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc mua dầu thô từ Iran. Lệnh trừng phạt mà Washington vừa ban hành được áp dụng cho 3 công ty thuộc tỉnh Sơn Đông và 2 công ty khác. AFP dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó các biện pháp này, xin trích, hạn chế một cách không chính đáng các hoạt động kinh tế và thương mại, cùng các hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc với các nước thứ ba vi phạm luật pháp quốc tế. Vẫn về khủng hoảng dầu mỏ, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, trên 125 đô la một thùng trong tuần vừa qua. Ngày hôm nay, 7 quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC mở rộng có cuộc họp đầu tiên kể từ khi cường quốc dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm. Theo hãng tin Anh Reuters, thì 7 cường quốc dầu mỏ, bao gồm 3 quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait và 4 nước bên ngoài khu vực là Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman, đã tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu ngay cả khi chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran chấm dứt. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm 7 nước này quyết định tăng sản lượng. Báo cáo của OPEC vào tháng trước cho biết là tổng sản lượng dầu mỏ của tất cả các thành viên OPEC trong tháng 3 đã thụt giảm đến hơn 7 triệu thùng so với tháng 2, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC mở rộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi rời nhóm là tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của khối. Theo giới quan sát, thì quyết định tăng sản lượng dầu nói trên về cơ bản trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào mà giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục. Để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.
0: Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm nay tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga. Và ngay cả với khối lượng xuất khẩu thấp hơn, thì các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn. Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc càng xuất khẩu dầu Primorsk của Nga nhìn ra Baltic.
1: Theo Reuters, thống đốc của vùng Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, nơi có cảng dầu Primorsk là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất cả nước, ngày hôm nay cho biết là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm hôm qua. Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy 2 tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Zelensky. Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong 2 ngày thứ Bảy và ngày hôm nay.
0: Trong khuôn khổ chiến dịch tập trận chung Balikatan vai kề vai năm 2026, Philippines và Hoa Kỳ huy động tên lửa chống hạm Enmesis đến tỉnh Batane của Philippines nằm gần Đài Loan. Giới quan sát nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc từ chiều qua Hải quân Philippines và Mỹ đã đưa tên lửa chống hạm đến một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và trước những tham vọng của Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
3: Tham mưu Hải quân Hoa Kỳ Trung tướng Darren Rips nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tỉnh Batan. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Batan với khoảng 20.000 dân cư là một tỉnh thuộc cực bắc của quần đảo Philippines, nằm cách Đài Loan 100 hải lý về phía nam dọc theo biển Luzon. Eo biển Luzon được coi là một tuyến đường hàng hải chiến lược với tầm mức quan trọng hàng đầu trong trường hợp mà xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chiếm ưu thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tên lửa chống hạm Enemis là một hệ thống tên lửa chống hạm ven biển có tính cơ động cao được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước từ vị trí trên đất liền với tầm bắn khoảng 185 km. Loại vũ khí này được đưa đến Batan bằng máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Về phía Philippines, thì tướng Francisco Lorenzo, người điều hành chiến dịch tập trận Balikatan năm nay cho biết sử dụng tên lửa chống hạm Enemis là một phần trong những nỗ lực để kiểm tra khả năng hoạt động tại các khu vực xa xôi nhằm kiểm tra tính khả thi hoặc là diễn tập cho công việc triển khai loại vũ khí này trong trường hợp cần thiết. Và như tên gọi của chương trình, Balikatan có nghĩa là vai kề vai giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines để bảo vệ lãnh thổ Philippines cùng với các đồng minh. Song tránh để khuấy động thêm căng thẳng tại khu vực, lãnh đạo quân sự này của phía Philippines cũng cho biết thêm Sinchik and Mesis sẽ chỉ phục vụ diễn tập, triển khai và hỗ trợ mô phỏng, đồng thời tên lửa chống hạm nói trên sẽ được rút khỏi Bataan một khi mà cuộc tập trận kết thúc vào ngày 8 tháng 5 sắp tới.
0: Liên quan đến Đài Loan, 10 ngày sau khi chuyến đi đột ngột bị hủy bỏ do can thiệp của Bắc Kinh, vào hôm qua, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức cuối cùng đã đến được Washington, quốc gia cuối cùng tại châu Phi còn công nhận nước Cộng hòa Trung Hoa, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan dự kiến công du Eswatini từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhưng chuyến đi buộc phải đình chỉ sau khi ba đảo quốc Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ thu hồi giấy phép bay qua không phận do áp lực mạnh từ Bắc Kinh, theo thông báo của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận định châm biếm, ví Tổng thống Lại Thanh Đức như một kẻ chui lùi, từ ngữ trong ngân văn, khiến ông trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông Đài Loan, Phó Thủ tướng Eswatini đã đến Đài Loan 2 ngày trước, được cho là với một chuyên cơ của quốc vương. Một số nhà quan sát suy đoán Tổng thống Đài Loan có thể đã đến Eswatini trên chuyên cơ này, điều mà hãng tin Pháp AFP không có điều kiện kiểm chứng. Chuyến đi châu Phi của Tổng thống Lại Thanh Đức trở thành một biểu tượng cho sự kháng cự của Đài Loan trước Trung Quốc, thông tin viên Jun Roa tường trình từ Đài Bắc.
4: Ce qui devait être à l'origine une simple visite diplomatique est devenu l'illustration du bras de fer entre Taïwan et la Chine.
2: Một chuyến viếng thăm ngoại giao đơn thuần rốt cục đã trở thành biểu tượng cho cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc. Được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Eswatini, Tổng thống Đài Loan muốn biến chuyến công du này thành biểu tượng của sự kháng cự. Tổng thống Lại Thanh Đức phát biểu: Cộng hòa Trung Hoa, tức Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền và là một phần của thế giới. 23 triệu người dân Đài Loan có quyền tham gia và có hoạt động quốc tế và không có quốc gia nào có quyền và cũng không thể ngăn cản được Đài Loan đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình và dần dần mở cửa ra trường quốc tế. Hết lời dẫn. Eswatini là chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng ở châu Phi và cũng là quốc gia cuối cùng trên lục địa này công nhận Đài Loan thay vì Trung Quốc. Theo quốc vương Eswatini Đệ Tam, người cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, thì sự ủng hộ dành cho Đài Loan là bất di bất dịch, ông nói. Vương quốc Eswatini đứng vững bên cạnh Đài Loan và ủng hộ tất cả các mục tiêu của Đài Loan, bao gồm cả việc tham gia vào cộng đồng quốc tế, hết lời dẫn. Bắc Kinh buộc Eswatini phải trả giá cho sự ủng hộ này. Từ ngày 1 tháng 5 năm nay, Trung Quốc bãi bỏ thuế hải quan đối với tất cả các quốc gia châu Phi, ngoại trừ một nước duy nhất, đó là vương quốc Eswatini.
4: Julois Taipei, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chuyến đi Trung Quốc sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch và cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rất tuyệt vời. Ông Trump nói như trên với các phóng viên hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 5. Theo các nhà phân tích Trung Quốc thì cho rằng chuyến đi này rất quan trọng đối với hai nước trong việc quản lý nguy cơ trước sự bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Xin nhắc lại là hôm 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ cho biết đã đề nghị với Bắc Kinh rời lại chuyến đi Trung Quốc của ông khoảng một tháng do chiến tranh đang diễn ra tại vùng Vịnh. Ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày tự do báo chí thế giới. Đây là dịp để đánh giá điều kiện mà các nhà báo đang hành nghề tại các quốc gia trên thế giới. Châu Mỹ đặc biệt được lưu ý năm nay vì tình hình tự do báo chí và điều kiện làm việc của các nhà báo đang ngày càng xấu đi, nhất là ở châu Mỹ Latin. Hoa Kỳ thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Theo bảng xếp hạng Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố vào giữa tuần qua, vài hôm trước ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, thì Hoa Kỳ năm nay dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sụt 7 bậc về tự do báo chí so với cách này một năm, đứng thứ 64 trong tổng số 180 nước. Theo ghi nhận của thông tin viên Carrie Newton tại New York, thì dù chính quyền Donald Trump chưa trực tiếp kiểm duyệt báo chí như các chế độ độc tài, nhưng sự chỉ đạo từ Nhà Trắng cũng đã gây ảnh hưởng đến chất lượng thông tin được truyền tải. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
5: Interdiction de couper les interviews, multiplication des poursuites en justice pour accabler les éditeurs.
3: Cấm cắt ngang các cuộc phỏng vấn, số vụ kiện gia tăng nhằm gây áp lực đối với các nhà xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc. Các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi nhà xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc. Các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi Nhà Trắng. Vì hãng tin này từ chối gọi Vịnh Mexico là

0: lại đến quanh Tổng thống. Aurelia End, thông tín viên của hãng tin Pháp AFP tại Nhà Trắng, phân tích hậu quả. Bà cho biết, khi tác nghiệp ở phòng bầu dục thì chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về Iran, Ukraine, về các sự kiện quốc tế vào cái thời điểm đó, và rồi sẽ có những nhà báo ủng hộ phong trào MAGA xen vào với những câu hỏi hoàn toàn không hề gắn với thời sự mà lại liên quan đến những vấn đề nhập cư, với những câu hỏi được gian dựng để chỉ trích phe đối lập hoặc là để tung hô, ca ngợi ông Trump. Kết quả là chúng tôi mất đi cơ hội để đặt những câu hỏi mà mọi người đều đang đặt ra, để biết nguyên thủ của cường quốc số một hàng đầu thế giới sẽ làm gì để giải quyết những cuộc khủng hoảng mà thậm chí do chính ông ta đã gây nên. Hiện tại, mức độ tự kiểm duyệt của các nhà báo Mỹ vẫn chưa đến mức như là ở Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Trump có thể sẽ đối xử mềm mỏng hơn với các cơ quan báo chí truyền thống nhằm quảng bá thành tích của mình khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
1: Karine Auton, New York, RFI.
2: Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giảm xuống dưới 70% kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Theo báo Le Monde hôm nay, trong tuần thứ bảy liên tiếp, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm xuống và lần này xuống chỉ còn 65% theo khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Công, so với gần 75% vào đầu tháng 2. Điều đáng lo ngại hơn đối với Điện Kremlin là gần 1/4 người Nga không tin tưởng ông Putin. Le Monde tuy nhiên cũng lưu ý cần thận trọng khi diễn giải các kết quả thăm dò dư luận ở Nga vì được tiến hành qua điện thoại tại một quốc gia nơi mọi tiếng nói chỉ trích đều bị đàn áp. Và thực tế này có thể cho thấy vì sao tỷ lệ ủng hộ ông Putin luôn ở mức rất cao.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Dansong đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này dành hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Le Nouvel Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ, thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong

0: Việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ Cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
0: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp. Không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
2: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
0: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố, từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi, một làng ở Pokrovskoye nằm cách Moscow 1.000 km, gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
2: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề. Các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
0: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diamant cho biết, Khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông George Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị giang thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mostafa Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Pond là Mostafa bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế cho trí thông minh nhân tạo tạo ra.
2: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton trên Les Fest nhận định chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
0: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế, tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu. Nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo, ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran, nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC trao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Libération.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fars nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schaz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmytro Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
5: Emmanuel Schaz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Brookhurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính tại các cửa hàng ở Bắc Kinh. Các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy. Nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận, chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broders de Leon, Pékin, RFI.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương và sau đây là mời tạp chí xin lỗi quý vị và sau đây là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao.
10: Thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao. chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lớn ác, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
11: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play đấy, sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận play-off knockout. Trong khi đó, đó Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua. Cho nên hai cái đội này đó, lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận play-off. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kick sao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại của đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao. Một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều. Và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là kỹ càng để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
10: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lớn át, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
11: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết ấy, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn. Cái trận mà Arsenal và Atletico đó thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước, và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn, đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói đến về phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó, thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi, là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Bayern Munich có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn đó, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. Sút bóng thì Paris Saint-Germain sút nhiều hơn, nhưng mà cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Paris Saint-Germain có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
10: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
11: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu những cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele nè, Douye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Chẳng còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm, lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên điều gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
10: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Đong Song đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.
12: Góc Vườn Âm Nhạc.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cũng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sacrament từng cho biết, trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển, Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điều vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

Khi cuộc đời dông tố, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dương và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Céline Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Céline bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Céline, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thủ tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Céline, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hù một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùm Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùm Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về nhạc phẩm Đong Song đánh dấu ngày Celine Dion trở lại sân khấu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 5 năm 2026. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, theo các hãng tin Iran được hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn lại, thì Tehran vừa chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán trong vòng 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại.
1: Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đề xuất của Tehran gửi đến Nhà Trắng thông qua Pakistan yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải tỏa tài sản bị đóng băng, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban. Vấn đề hạt nhân vốn là một đòi hỏi trọng tâm của Mỹ đã không được nhắc đến trong đề xuất này. Kênh truyền thông Mỹ NPR dẫn lại hãng tin Iran, theo đó đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh của Tehran là để phản hồi lại đề xuất trước đó của Hoa Kỳ. Phía Iran đề nghị đàm phán để chấm dứt chiến tranh thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tháng như Mỹ đã đề xuất. Ngày hôm qua trên mạng Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi và nhấn mạnh chỉ trích. Nhưng tôi không thể tưởng tượng kế hoạch này sẽ được chấp nhận bởi vì họ vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua. Ngày 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội lưỡng viện đã tuyên bố cuộc chiến tại Iran chấm dứt. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp tuyên bố nói trên, khả năng Tổng thống Mỹ nối lại chiến tranh là điều hoàn toàn có thể. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa, thuộc thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện cho biết Tổng thống có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu ông thấy cần thiết. Tuy nhiên, trong nội bộ phe Cộng hòa xuất hiện nhiều rạn nứt. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins đã bỏ phiếu cùng với phe Dân chủ về một dự luật yêu cầu mọi hành động can thiệp quân sự chống Iran phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Dự luật nói trên không được thông qua. Còn hãng tin CNN thì đặc biệt chú ý đến việc lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune, người phụ trách việc xem xét các đề xuất đưa ra bỏ phiếu, đã để ngỏ khả năng là Thượng viện sẽ không bỏ phiếu cho phép Tổng thống tiếp tục cuộc chiến chống Iran trong thời gian tới.
0: Tehran vào hôm qua cảnh báo sẽ đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa nếu lại phải hứng chịu các vụ oanh kích của đối phương. Theo giới phân tích, Iran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng vịnh. Theo một cuộc điều tra được kênh truyền hình Mỹ CNN công bố vào thứ Bảy mùng 2 tháng 5, thì những căn cứ này đã bộc lộ rõ mức độ dễ bị tấn công. Điều tra cho thấy là trong tháng 3 vừa qua, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đã có ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ bị trúng tên lửa hoặc drone của Iran. Đối với một số nhà quan sát, thì các căn cứ này do quá lớn và khó bảo vệ đã trở thành gót chân Ashin của quân đội Mỹ tại vùng vịnh. Trên đài AFP, tướng Jerome Pelistrandi, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Défense Nationale,
2: quả thực là chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của Iran. Trước hết là Mỹ đã đánh giá thấp Iran. Hoa Kỳ có cảm giác là mình bất khả xâm phạm nhờ sự hiện diện trực tiếp ở các nước vùng vịnh với các căn cứ khổng lồ, với việc sử dụng các công cụ nguồn mở như Google Earth chẳng hạn. Trên thực tế, tất cả những yếu tố đó đã cho phép Iran từ lâu nay chuẩn bị đáp trả. Chiến lược của Iran đặc biệt nhắm vào các phương tiện liên lạc và hệ thống radar của Mỹ đã gây tổn hại. Điều gì đã tạo nên ưu thế vượt trội cho hệ thống quân sự Mỹ? Đó là điều mà chúng tôi gọi là C2, tức là khả năng chỉ huy và kiểm soát. Đó là khả năng trinh sát, thu thập xử lý thông tin. Khi phía Iran làm gián đoạn hoặc làm suy yếu các khả năng chỉ huy và kiểm soát này, thì họ sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống các phương tiện quân sự, ngay cả khi sở hữu các máy bay hay tàu chiến hiện đại tinh vi. Nhưng nếu các hệ thống giúp phân tích tình hình bị tê liệt, thì toàn bộ hệ thống quân sự cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.
3: Endommager tout ce qui permet l'analyse de la situation, vous fragilisez en fait le système militaire lui-même.
0: Liên quan đến Liban, quân đội Iran yêu cầu sơ tán khẩn cấp đối với một số làng và thành phố nằm ngoài khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Liban, yêu cầu sơ tán người dân để tiêu diệt các mối đe dọa, từ ngữ trong nguyên văn, được phát ngôn viên quân đội Israel đưa ra vào hôm nay bằng tiếng Ả Rập trên mạng X. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Israel đã vạch ra lằn ranh vàng để lập vùng đệm ở miền nam Liban và biện minh là để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của mình gần đường phân định giữa hai nước và chống lại sự hiện diện liên tục của Hezbollah trong khu vực. Tuy nhiên, hôm nay trong số các địa phương của Liban mà Israel yêu cầu sơ tán, có cả những thành phố nằm cách xa lằn ranh vàng nhiều cây số và sâu vào phía lãnh thổ Liban. Điều này cho thấy dường như Israel đang muốn mở rộng vùng đệm. Về dầu lửa, chính quyền Trung Quốc vào hôm qua cho biết phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu hỏa của Iran.
1: Trong những tháng gần đây, để cắt đứt nguồn thu của Iran, chính quyền Washington đã siết chặt trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc mua dầu thô từ Iran. Lệnh trừng phạt mà Washington vừa ban hành được áp dụng cho 3 công ty thuộc tỉnh Sơn Đông và 2 công ty khác. AFP dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó các biện pháp này chính trị hạn chế một cách không chính đáng các hoạt động kinh tế và thương mại, cùng các hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc với các nước thứ ba vi phạm luật pháp quốc tế. Vẫn về khủng hoảng dầu mỏ, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, trên 125 đô la một thùng trong tuần vừa qua. Ngày hôm nay, 7 quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC mở rộng có cuộc họp đầu tiên kể từ khi cường quốc dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm. Theo hãng tin Anh Reuters, thì 7 cường quốc dầu mỏ, bao gồm 3 quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait và 4 nước bên ngoài khu vực là Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman, đã tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu ngay cả khi chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran chấm dứt. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm 7 nước này quyết định tăng sản lượng. Báo cáo của OPEC vào tháng trước cho biết là tổng sản lượng dầu mỏ của tất cả các thành viên OPEC trong tháng 3 đã thụt giảm đến hơn 7 triệu thùng so với tháng 2, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC mở rộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi rời nhóm là tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của khối. Theo giới quan sát, thì quyết định tăng sản lượng dầu nói trên về cơ bản trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào mà giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục. Để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.
0: Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm nay tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga. Và ngay cả với khối lượng xuất khẩu thấp hơn, thì các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn. Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc càng xuất khẩu dầu Primorsk của Nga nhìn ra Baltic.
1: Theo Reuters, thống đốc của vùng Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, nơi có cảng dầu Primorsk là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất cả nước, ngày hôm nay cho biết là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm hôm qua. Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy 2 tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Zelensky. Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong 2 ngày, thứ Bảy và ngày hôm nay.
0: Trong khuôn khổ chiến dịch tập trận chung Balikatan vai kề vai năm 2026, Philippines và Hoa Kỳ huy động tên lửa chống hạm Enmesis đến tỉnh Batanes của Philippines nằm gần Đài Loan. Giới quan sát nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc từ chiều qua Hải quân Philippines và Mỹ đã đưa tên lửa chống hạm đến một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và trước những tham vọng của Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
3: Tham mưu Hải quân Hoa Kỳ Trung tướng Darren Rips nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tỉnh Bataan. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Bataan với khoảng 20.000 dân cư là một tỉnh thuộc cực bắc của quần đảo Philippines, nằm cách Đài Loan 100 hải lý về phía nam dọc theo biển Luzon. Eo biển Luzon được coi là một tuyến đường hàng hải chiến lược với tầm mức quan trọng hàng đầu trong trường hợp mà xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chiếm ưu thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tên lửa chống hạm Enemis là một hệ thống tên lửa chống hạm ven biển có tính cơ động cao được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước từ vị trí trên đất liền với tầm bắn khoảng 185 cây số. Loại vũ khí này được đưa đến Bataan bằng máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Về phía Philippines, thì tướng Francisco Lorenzo, người điều hành chiến dịch tập trận Balikatan năm nay cho biết sử dụng tên lửa chống hạm Enemis là một phần trong những nỗ lực để kiểm tra khả năng hoạt động tại các khu vực xa xôi nhằm kiểm tra tính khả thi hoặc là diễn tập cho công việc triển khai loại vũ khí này trong trường hợp cần thiết. Và như tên gọi của chương trình, Balikatan có nghĩa là vai kề vai giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines để bảo vệ lãnh thổ Philippines cùng với các đồng minh. Song tránh để khuấy động thêm căng thẳng tại khu vực, lãnh đạo quân sự này của phía Philippines cũng cho biết thêm Sinchik and Mesis sẽ chỉ phục vụ diễn tập, triển khai và hỗ trợ mô phỏng, đồng thời tên lửa chống hạm nói trên sẽ được rút khỏi Bataan một khi mà cuộc tập trận kết thúc vào ngày 8 tháng 5 sắp tới.
0: Liên quan đến Đài Loan, 10 ngày sau khi chuyến đi đột ngột bị hủy bỏ do can thiệp của Bắc Kinh, vào hôm qua, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cuối cùng đã đến được Washington, quốc gia cuối cùng tại châu Phi còn công nhận nước Cộng hòa Trung Hoa, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan dự kiến công du Eswatini từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhưng chuyến đi buộc phải đình chỉ sau khi ba đảo quốc Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ thu hồi giấy phép bay qua không phận do áp lực mạnh từ Bắc Kinh, theo thông báo của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận định châm biếm, ví Tổng thống Lại Thanh Đức như một kẻ chu lùi, từ ngữ trong ngân văn, khiến ông trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông Đài Loan, Phó Thủ tướng Eswatini đã đến Đài Loan 2 ngày trước, được cho là với một chuyên cơ của quốc vương. Một số nhà quan sát suy đoán Tổng thống Đài Loan có thể đã đến Eswatini trên chuyên cơ này, điều mà hãng tin Pháp AFP không có điều kiện kiểm chứng. Chuyến đi châu Phi của Tổng thống Lại Thanh Đức trở thành một biểu tượng cho sự kháng cự của Đài Loan trước Trung Quốc. Thông tin viên Jun Bo tường trình từ Đài Bắc.
4: Ce qui devait être à l'origine une simple visite diplomatique est devenu l'illustration du bras de fer entre Taïwan et la Chine.
2: Một chuyến viếng thăm ngoại giao đơn thuần, rốt cục đã trở thành biểu tượng cho cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc. Được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Eswatini, Tổng thống Đài Loan muốn biến chuyến công du này thành biểu tượng của sự kháng cự. Tổng thống Lại Thanh Đức phát biểu, Cộng hòa Trung Hoa, tức Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền và là một phần của thế giới. 23 triệu người dân Đài Loan có quyền tham gia và có hoạt động quốc tế và không có quốc gia nào có quyền và cũng không thể ngăn cản được Đài Loan đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình và dần dần mở cửa ra trường quốc tế. Hết lời dẫn. Eswatini là chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng ở châu Phi và cũng là quốc gia cuối cùng trên lục địa này công nhận Đài Loan thay vì Trung Quốc. Theo quốc vương Eswatini Đệ Tam, người cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, thì sự ủng hộ dành cho Đài Loan là bất di bất dịch, ông nói. Vương quốc Eswatini đứng vững bên cạnh Đài Loan và ủng hộ tất cả các mục tiêu của Đài Loan, bao gồm cả việc tham gia vào cộng đồng quốc tế, hết lời dẫn. Bắc Kinh buộc Eswatini phải trả giá cho sự ủng hộ này. Từ ngày 1 tháng 5 năm nay, Trung Quốc bãi bỏ thuế hải quan đối với tất cả các quốc gia châu Phi, ngoại trừ một nước duy nhất, đó là vương quốc Eswatini.
4: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chuyến đi Trung Quốc sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch và cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rất tuyệt vời. Ông Trump nói như trên với các phóng viên hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 5. Theo các nhà phân tích Trung Quốc thì cho rằng chuyến đi này rất quan trọng đối với hai nước trong việc quản lý nguy cơ trước sự bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Xin nhắc lại là hôm 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ cho biết đã đề nghị với Bắc Kinh rời lại chuyến đi Trung Quốc của ông khoảng một tháng do chiến tranh đang diễn ra tại vùng Vịnh. Ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày tự do báo chí thế giới. Đây là dịp để đánh giá điều kiện mà các nhà báo đang hành nghề tại các quốc gia trên thế giới. Châu Mỹ đặc biệt được lưu ý năm nay vì tình hình tự do báo chí và điều kiện làm việc của các nhà báo đang ngày càng xấu đi, nhất là ở châu Mỹ Latin. Hoa Kỳ thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Theo bảng xếp hạng Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố vào giữa tuần qua, vài hôm trước ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, thì Hoa Kỳ năm nay dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sụt 7 bậc về tự do báo chí so với cách này một năm, đứng thứ 64 trong tổng số 180 nước. Theo ghi nhận của thông tin viên Carrie Newton tại New York, thì dù chính quyền Donald Trump chưa trực tiếp kiểm duyệt báo chí như các chế độ độc tài, nhưng sự chỉ đạo từ Nhà Trắng cũng đã gây ảnh hưởng đến chất lượng thông tin được truyền tải. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
5: Interdiction de couper les interviews, multiplication des poursuites en justice pour accabler les éditeurs.
3: Cấm cắt ngang các cuộc phỏng vấn, số vụ kiện gia tăng nhằm gây áp lực đối với các nhà xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc, các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi Nhà Trắng, vì hãng tin này từ chối gọi vịnh Mexico là vịnh Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump đang từng bước siết chặt truyền thông hoặc tìm cách gây sức ép đe dọa báo giới. Kẻ gây áp lực cũng có thể tinh vi hơn, chẳng hạn như bằng cách đưa các nhà báo hoặc những người có ảnh hưởng của phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Danson, đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này dành hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Le Nouvel Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 cây số, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ thay vì 35 giờ như hiện nay, với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ Cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
2: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh.

0: 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
1: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi, sống ở Monaco. Vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
0: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố, từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi, một làng ở Bắc-Kostostan nằm cách Moscow 1.000 km, gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
1: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
0: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diamant cho biết, khi ra ứng cử tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị Giang Thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mojtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Point là Mojtaba bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế cho trí thông minh nhân tạo tạo ra.
1: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykan của Đại học Princeton trên Les Fres nhận định, chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này. Và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
0: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế, tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công. Thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Hezbollah chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu. Nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo, ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
3: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài. Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đầy tuần này.
4: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
3: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Libération.
4: thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
3: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fars nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
4: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
3: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
5: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
3: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schaz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
6: Le recrutement n'est pas nouveau mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
7: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmitry Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
6: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
3: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruchhurst cho biết thêm thông tin.
8: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
7: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số seri và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
8: Claire Broders de Leon, Pékin, RFI.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Chi Phương và sau đây là mời tạp chí xin lỗi quý vị và sau đây là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lấn át, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
11: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Phê sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng. Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận play-off knockout. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua rồi, Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua, cho nên hai cái đội này đó, lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận play-off. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kick out, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayer Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại của đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao. Một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều. Và hai, tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là kỹ càng để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
10: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
11: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn cái trận mà Arsenal và Atletico đó, thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất á, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước. Và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn, đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói về vấn đề phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó, thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi, là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Ở Bayern Munich có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. Sút bóng thì Paris Saint-Germain sút nhiều hơn, nhưng mà cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Paris Saint-Germain có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
10: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
11: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên. Kvaratskhelia nè, Dembélé nè, Douye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm, lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên điều gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
10: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Đong Song đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.
12: Góc Vườn Âm Nhạc.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cũng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sacrament từng cho biết, trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển, Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điệu vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

Khi cuộc đời dông tố, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hùng vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dion và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thủ tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hù một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùm Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùm Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về nhạc phẩm Don Song đánh dấu ngày Celine Dion trở lại sân khấu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2026. Les voix du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 5 năm 2026. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, theo các hãng tin Iran được hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn lại, thì Tehran vừa chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán trong vòng 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại.
1: Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đề xuất của Tehran gửi đến Nhà Trắng thông qua Pakistan yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải tỏa tài sản bị đóng băng, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban. Vấn đề hạt nhân vốn là một đòi hỏi trọng tâm của Mỹ đã không được nhắc đến trong đề xuất này. Kênh truyền thông Mỹ NPR dẫn lại hãng tin Iran, theo đó đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh của Tehran là để phản hồi lại đề xuất trước đó của Hoa Kỳ. Phía Iran đề nghị đàm phán để chấm dứt chiến tranh thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tháng như Mỹ đã đề xuất. Ngày hôm qua, trên mạng Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi và nhấn mạnh, chỉ trích. Nhưng tôi không thể tưởng tượng kế hoạch này sẽ được chấp nhận bởi vì họ vẫn